0: je toto. I zdravo na jesenta. So naj, najpopust. Vo site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Se ima vo Setek.
1: Life Radio. Life. This is

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. Za 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: vreme je za novijot SUV SVM Geo3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotest.

0: sve kupaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Dukas Marketita Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Bonjour Skopje! Ovoj septembri Kijabi dođe vo East Gate Mall. Francuska moda za cijelo semestvo. So stil kvalitet i pristupni cijeni. Sito to je još što je mnogo iznenaduvanja.
2: Влад Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игри за забава, играј одговорно.

0: enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za noviot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: Na Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mak Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mak Petrol. Ima kade.
2: www.life.com.mk Life Radio 89.1.